0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 45 let, odkar je Voyager 2 preletel Saturn in poslal posnetke z tega planeta. In ko smo ravno pri tem. Stopnja brezposelnosti je v Sloveniji v drugem četrtletju znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi s drugim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,6 odstotne točke, so sporočili Statističnega urada.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj, kot pravijo. Pouk v novem šolskem letu se bo začel čez teden dni, torej v torek. Spremstvo učenca prvega razreda v šolo na prvi šolski dan pa velja za izredni dopust, ki ga delodajalec delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 25. august. Ja, potem, ko smo imeli včeraj krasno vreme, pa lahko danes pričakujemo plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27. Po naslednji pesmi pa osupljiva evrovacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali ljubljanska avtobusna postaja res že deluje na novi lokaciji? Ja, drži, včeraj se je odprla začasna ljubljanska avtobusna postaja in sicer 200 metrov vzhodneje od obstoječe vzdolž nekdanjega parkirišča slovenskih železnic ob Masarykovi cesti. To zdajšnjo postajo, zgrajeno leta 1961, bodo porušili. Vozni redi in številke peronov ostajajo nespremenjeni.

0: Express. Sledi pregled športnih dogodkov.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Infantino se je znašel pod pritiskom, odkar mu ni uspel sporni in na koncu opuščeni načrt, da bi del FIFA oziroma svetovnih prvenstv odprli zasebnim vlagateljem. Ta načrt je bil celo hujši kot načrt za ustanovitev Superlige, je blazen načrt komentiral Čeferin, ki pa ga predsedovanje FIFA torej ne zanima.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na evropskem prvenstvu v odbojki za ženske so imele Slovenke včeraj prost dan, danes pa jih ob 18. čaka dvoboj tretjega kroga predtekmovanja. Nasprotnice bodo zelo močne Poljakinje. Slovenske odbojkarice so prvenstvo začele odlično, zmago nad Nemčijo, v nedeljo pa so eni najboljših reprezentant sveta Turčiji oduzele niz.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Novozelandska vlada je sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla tovrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki želijo zaščititi mlade pred skrajnimi neumnostmi, ki bruhajo iz družbenih omrežij. V predlogu zakona novozelandska vlada od platform, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube in X, zahteva sprejetje ustreznih korakov za preverjanje, ali so uporabniki starejši od 16 let, in sicer na podlagi podatkov o računih, oceni starosti, na podlagi prepoznavanja obraza, storitev digitalne identifikacije in uradnih osebnih dokumentov.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od nepozabnega kralja popa

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Evropo. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spreminjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatori pa so etapo odpovedali.
5: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kosiškem Bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom, vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premier je
8: kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
12: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: 3, 2, 1.
18: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekspres Promet.
7: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, je pa ovira na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, kjer predmet na vozišču ovira promet. Nič 80-106-4, če opazite že kaj. Srečno!
3: Ekspres vreme.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju pa bo prihodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bomo imeli od 22 do 27 stopinj.
3: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, kaj si?
2: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
19: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdič.
7: Dobro jutro vam želim ob šestih na torek 25. augusta in točno čez en teden se odpre šola. Nekaj zanimivosti o tem, kakšna je bila šola nekoč, malo kasneje. Zdaj pa za dobro jutro, You Drive Me Crazy in Shaking Steel.

Rembrandt, Just the way it is, baby. To je Cool jutro, še teden dni do šole, otroci se veselijo, je bila pa šola v 90-ih in 80-ih letih malo drugačna kot danes. Takole ste nam svoje spominje napisali s poslušalci. Včasih, recimo, ni bilo interneta, vse smo se morali naučiti iz učbenikov in knjig, ki smo jih našli v knjižnicah. Včasih smo šolsko knjižnico poznali zelo dobro, paziti na kartončke, kjer je pisalo, kdo se je nazadnje knjigo sposodil. Zdaj pa otroci še v 9. razredu ne vedo, da ima šola sploh knjižnico. Internet ti da odgovor v 3 sekundah, knjiga pa nas uči in nauči, da moraš za pravi odgovor raziskovati poglobljeno in postopno. 7 minut čez 6 prihaja Suzanne Vega Luka.

0: Zaljubljena Taylor Swift, dobro jutro vam želim. Včeraj smo že plačali prvi račun za brezplačno novo šolsko leto in srečnica je bila zelo simpatična gospa Maja.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Gospa Maja je rekla, da bi bilo treba iz nakupovalne košarce veliko stvari zbrisati, ker bi bil račun hitro višji od 190 evrov.
2: Če bi vedela, da bom izrevana, mogoče kakšno več odpustila.
0: No, vaš dolg račun za 190,10 evra vam torej plača Radio Ekspres in zavarovalnica Triglav.
2: Super, da ves, hvala. Končno sem da nekaj izrevena.
0: Čestitke.
2: Najlepša hvala.
0: Tudi danes nekoga razveselimo, ampak je treba biti pozoren in takoj, ko zaslišite svoje ime in znesek vašega računa, pokličite na 015 milijonov. Danes je tukaj že kup računov, kmalu pa povem še namig, kdo naj bo pozoren. Do takrat pa seveda še naprej pošiljajte račune za letošnje šolske potrebščine na radioexpress.si.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napoved izobraževalnega ministrstva, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignila nekaj prahu. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se sprašuje, kako smiselno je ustavo podeliti otrokom, ki še ne znajo brati. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister Borut Rončević pa je odzive označil za čudaške. V italijanskih Dolomitih se je zgodila nesreča med reševalno akcijo. Zdravnik in pacientka na nosilih, ki se je poškodovala med plezanjem, sta zdrsnila več 10 metrov v prepad zaradi močnega vetra, ko se jima je približeval helikopter. Na srečo sta bila ob tem le lažje poškodovana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično. Na uvodnih dveh tekmah je prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza. Konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
4: Gospod Bučan.
2: Gospod Janković.
4: Gospod Bučan.
5: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj... V katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1.
3: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
7: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
8: Zvezki?
9: Imamo.
8: Torba?
9: Imamo.
8: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
9: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in Omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
10: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ekspres promet.
3: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če vas kaj zmoti na cestah, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prihodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, tako da bo do konca tedna spet bolj sončno in vroče.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express. Kasi.
5: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
6: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
3: Dobro jutro na ta sveži torek, ko nas bodo hladile nevihte, glede na sušno poletje pa se sploh ne pritožujemo. Še več, prvošči se bomo kavico in najboljšo glasbo za nežno prebujanje. Paul Young prihaja iz 80-ih. Come back and stay.

0: Human Touch, Bruce Springsteen nas je pobožal na tole torkovo kul jutro. Hud naliv in celo toča pa je res prehuda nevarnost za kolesarje, zato je tretja etapa dirke po Španiji včeraj ostala brez rezultatov. Na pobudo našega Tadeja Pogačarja je karavana zapeljala s ceste, organizatorji pa so etapo na to pravilno odpovedali. Danes pa jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s 3000 višinskimi metri v vsega 105 kilometrih. Danes ne bo na varnosti, da bi jih odpihnilo z ceste, kvečem jih bo odpihnil kakšen drug naravni fenomen. To je seveda Pogi.
1: To je Urška.
2: Urška.
1: To je
2: Majdič.
1: Uma.
2: In to je
1: Kul jutro
2: na Radio Ekspres.
3: The satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Gonna Stop Us Now, Starship, nepozabna iz 80-ih, nekatere pesmi so enostavno brezčasne. Glasbeniki se pa radi vračamo na odre in tako je tudi slovenska skupina Kalifornija, ki je navduševala v 90-ih svojo romantiko, po več kot 18 letih spet zavihala rokave. Ta petek, 28. avgusta, jih čaka veliki koncert na gradu Kieselstein v Kranju. Poseben gost večera bo tudi Kranjčan Primož Krašič, eden najuglednejših slovenskih kitaristov. Za ogrevanje pa prihaja okoljutro njihova ledena ptica.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po poletnem premoru se bodo poslanci sestali na izredni seji ter odločili o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev. Izvedli naj bi jih 11. oktobra. Opozicija pa razmišlja o ustavni presoji, zlasti glede volilne pravice tujcev. Tudi slovenski pohodniki se bodo pridružili mednarodnemu pohodu za mir, ki se bo poleti naslednje leto po 14 tisoč kilometrih zaključil v Jeruzalemu. Pohod ljudi povezuje na več poteh v smeri tega mesta. Slovenski pohodniki bodo do 2. septembra hodili po balkanski poti. Pot se bo začela v Ljubljani ter nadaljevala proti Kopru in naprej proti Hrvaški. Nogometno žogo, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel svoj slavni in razvpiti gol s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali za malo manj kot 3 milijone evrov. Maradona je žogo v mrežo na četrtfinalni tekmi odbil z rokom, kar so sodniki spregledali. Dres, ki ga je nogometaš nosil na tej tekmi, pa so nazadnje prodali za 8 milijonov evrov.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine.
6: In z veseljem bi tudi vašega.
5: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
6: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
5: nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona.
6: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
5: Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
8: Za ustvarjalce digitala.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z LimPay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
22: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
23: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
24: Ekspres promet.
25: Začeli so se zastoji, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Poročate o oviri na ljubljanski severni obvoznici na obvozu Celovške ceste proti Kosezam. Gre za okvaro vozila, ki ovira promet. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno pot.
26: Ej, a ti nekaj zaigram?
27: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Pikasi.
28: Ekspres vreme.
25: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, tako da bo do konca tedna spet sončno in vroče. Trenutno pa v Logatcu 13, Mariboru 14, Ljubljani 15, Kranju 16, na slovenski obali pa 19 stopinj.
29: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
30: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
31: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
32: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
33: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
34: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
33: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
32: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
25: Dobro jutro vam želim ob sedmih. Kako naj se tokrat pomerita župan Ljubljane Zoran Janković in naš Klemen Bučan? Kakšen izziv najima damo? Najboljše predloge nagrajujemo. Več povem po dveh uspešnicah, uro pa začenja šarmantni nek. Dobro jutro!

0: Elton John, cool jutro, september že tik pred našim nosom in lahko se veselimo začetka šole, pa tudi enega krasnega, brezplačnega in zelo pozitivnega dogodka za vse generacije. To je Ljubljanski festival športa, ki bo prihodnjo soboto 5. septembra v Tivoliju. Na Ekspresu pa iščemo in tudi nagrajujemo vaše predloge. Ekspres športni izziv. V katerem športu ali disciplini naj se pomerite župan prestolnice Zoran Janković in naš Klemen Bučan? Včeraj smo za idejo nagradili Dejana, ki je predlagal tole.
1: 100 met. To včasih sem mu rekel, mislim, da sem še zmeril prav, balinčkanje.
0: Balinčkanje, ja, se mi je zdel, da je to. Zelo zanimivo. Mislim, mene je ta igra me spominja na otroštvo, to smo včasih kar precej igrali.
1: Ja, pozabili smo se igrati, ne? Tako da bi bilo fajn, da malo aktiviramo to igro.
0: Kmalu še kakšno vašo idejo nagradimo s paketom beljakovinskih plošic Joy Fuel. Svoj predlog pa pošljete kar na radioexpress.si. Ekspres
2: športni izziv. V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Paradise, 15 minut čez sedmo, cool jutro. Na družbenih omrežjih Radio Express pa se dnevno dogajajo prave glasbene bitke, krešajo se mnenja in kdo je danes vaš izvoljenec.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Tokrat smo vas vprašali, so vam ljubši tuji ali slovenski hiti iz 80-ih, recimo. Pred prihaja šarmantni Rick Astley, ki je letos dopolnil 60 let. Iz 90-ih pa prihaja slovenski band Kalifornija z Matjažem Zupanom na čelu in sicer Rad letel bi. Se je tokrat prepričal.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je...
0: Prepričljivo ste izbrali skupino, ki ima v petek veliki koncert v Kranju. To je skupina Kalifornija, prihaja v Kul jutro. Rad letel bi.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA nameravajo razširiti sankcije proti Iranu ter državam, ki z njim še vedno sodelujejo. Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi in popolnoma osamiti Teheran na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva ter pomorskega prometa, s katerimi Iran vzdržuje svoje gospodarstvo. Teheran naj bi že imel pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje sankcij, podrobnosti o njem pa še ne razkrivajo. Prihodnji ponedeljek in torek bo v Sloveniji potekal Blejski strateški forum. Konference se bo udeležilo tudi kar nekaj politikov iz tujine, med drugimi madžarski premier Peter Madžer in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše pa se ni odzval ukrajinski predsednik Zelenski. Po 10-letni sodni bitki bo moral v zapor Italijan, ki je v enem dnevu v Benečiji zgradil lažno arheološko najdišče in za ogled zaračunaval 40 evrov vstopnine. V zaporu bo 2 leti in 4 mesece. Ponarejeno antično gledališče velja za eno najbolj nenavadnih turističnih prevar v sodobni italijanski zgodovini.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
6: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
7: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
8: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: 3, 2, 1...
12: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
13: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik. Gremo na bazen!
15: Laguna, mestna plaža.
14: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
15: Laguna, mestna plaža.
14: Koktejl party vsako popoldne.
15: Več na www.laguna.si.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS.
5: Nasproti kina Šiške.
17: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Ekspres promet.
19: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Strmcem in Bizovikom pa srna ovira promet, tako da previdno. Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, med Logatcem in Uncem proti Kopru pa pneumatika na vozišču ovira promet, tako da previdnost res ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno do vašega cilja.
20: Kur podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se Kur podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
18: Ekspres vreme.
19: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj, jutri se bo razjasnilo, tako da bo do konca tedna spet sončno in vroče. Trenutno pa v Kranju 16, Ljubljani in Domžalah 17, na slovenski obali pa trenutno 19 stopinj.
22: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
23: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
22: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
24: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
25: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
19: Dobro jutro, pol osmih. Otroci imajo krasna vprašanja, na katera je treba znati odgovoriti.
26: Mami, zakaj letalo leti?
19: Brez skrbi, čez točno teden dni se začne šola, za nas pa so taka vprašanja fajn telovadba za možgane. Kakšna pa je bila šola nekoč čez nekaj minut? Za dobro jutro prihaja Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

Power duet Rod Stewart in Tina Turner v Cool jutru, 20 minut do 8, takle čas čez točno en teden pa bo na naši šoleri že v šoli ali pa vsaj hodili proti šoli. Šola v 80-ih in 90-ih letih pa je bila mal drugačna kot je danes, že malce je bila precej bolj skromna, ampak v bistvu dobra. Pred 40 leti so v šoli postregli tole, rezina črnega kruha z nečem, recimo rezino salame, sira, pašteto, čokoladnim ali marmeladnim namazom, zraven pa seveda skodelico mleka, šipkovega čaja z limono ali pa kakava. Ostankov hrane takrat ni bilo. Jaz se spomnim čaja v tistih bleščečih skodelcah in ful dobrega zelenjavnega namaza ali pa recimo med z maslom. Tako da ideja za današnjo sentimentalno malico.

Something got a hold on my heart. Sentimentalnost v Cool jutru, ampak dajmo se zbrihtati. Ne pozabite, danes plačamo še en vaš račun za šolske potrebščine. Bodite pozorni vsi, ki ste že poslali svojo kopijo računa na radioexpress.si. Kmalo povem ime in znesek in tisti mora poklicati v roku dveh pesmi. In ta račun potem plačamo. Vašo ekstra pozornost prosim čez nekje slabe pol urce. Vsak dan, komu plačamo račun, zdaj pa si lahko malce oddahnemo, si spočijete, prihaja skupina Heart. All I wanna do is make love to you.

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je gorivo podražilo. Dizel je dosegel rekordno ceno evro in dobrih 90 centov, tako da je dražji za skoraj 5 centov. Slabe 3 cente več je treba plačati še za liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina. Ta zdaj stane evro in slabih 61 centov. Trošarin vlada tokrat ni spremenjala, so pa začasno še do konca septembra oproščene nekatere dajatve. Ukrajina je obeležila 35. obletnico neodvisnosti z obiski voditeljev več držav ter obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila več kot 6 milijard evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham. Ta je napovedal, da bodo Ukrajini razkrili zaupne informacije o britanskih komponentah rakete dolgega dosega Skalp. To bi Ukrajini omogočilo, da vzpostavi lastno proizvodnjo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka malo manj kot 105 km dolga trasa, ki prinaša kar 3 vzpone prve kategorije ter skupno 3000 višinskih metrov. Pogačar bo glavni kandidat za etapno zmago. V vlogi favorita je bil že včeraj, ko pa je v dirko poseglo slabo vreme. 15 km pred koncem tretje etape je kolesarje pregnala debela toča. Organizatorji pa so etapo odpovedali.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Petl.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
13: Več na zlatarna-aura.si.
14: Dragi, kavč je čisto uničen.
15: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
16: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo-bokal.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
18: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
19: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
20: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
21: Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
23: Vaš dom, vaše znamke.
0: Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
23: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
24: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana.
25: Za ustvarjalce digitala.
26: Ekspres promet.
27: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če vas očano kaj zmoti na cestah, sicer pa srečno in varno.
28: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov.
29: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
30: Ekspres vreme.
27: Zdaj le zunaj večinoma že dežuje, danes bo pa sicer spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširili nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, tako da bo do konca tedna spet sončno in vroče. Trenutno pa v Logatcu 14, Škofji Loki 16, Ljubljani in Domžalah 17, v Kopru pa 19 stopinj.
31: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
32: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express.
33: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
34: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
35: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
36: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
32: Radio Kul jutro in Urška Majdičuma.
27: 3 minute čez 8, dobro jutro in pripravite banane in sladoled, ker danes je dan za banana split. Kaj sploh je originalni banana split, povem malo kasneje, ker zdaj bomo dali prostor šarmerjem iz 80-ih. Tukaj so Aha, Take On Me.

Love me tonight. 25. avgust, svetovni dan odlične sladice, ki ji rečemo banana split. To je sladica, ki je bila neverjetno popularna v Sloveniji v 90-ih. V mojem otroštvu smo mislili, da so si banana split izmislili Hrvati v Splitu. Seveda to ne drži, split je zato, ker je banana razpolovljena po dolžini. Banana split naj bi nastal že leta 1904 v Pensilvaniji, ko je mladi lekarnar David Strickler začel eksperimentirati s velikimi sladolednimi kupami. No, klasična različica ima tri kepce, vaniljo, čokolado in jagodo, zraven pa seveda omake, stepeno smetano, oreščke in češnjo. Tako da, ideja za sladko malco ali pa za pokosilo.

Tempest City v tem zasanjenem deževnem cool jutru, ampak zdaj pa se treba malo zbrihtati, ker plačali bomo en vaš račun za šolske potrebščine. Tokrat naj prosim pokliče gospod Marko, ki nam je poslal račun za 172,5 evra. Marko, če ste me slišali, takoj pokličte na 015 milijonov, časa imate dve pesmi. Hello.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vas na jugozahodu Francije je včeraj upostošil tornado. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov, najmanj 41 ljudi je ranjenih. Povprečno se v Franciji pojavi nekaj 10 tornadov vsako leto. Kakšen vpliv na nje ima globalno segrevanje, pa znanstveniki še preučujejo. Parki se je julija povzpel na vrh znamenite newyorške stolpnice Empire State Building in se tam zaročil. Se je včeraj prvič pojavil na sodišču. Vzpon sta doslej zagovarjala kot del umetnosti, zaradi podviga pa sta obtožena več kaznivih dejanj, med drugim vloma in nepremišljenega ogrožanja. Do 8 let zapora pa grozi 23-letnemu Poljaku, ki je na različne naslove naročal na stotine obrokov. Očitajo mu tudi zalezovanje, saj so opombe ob dostavi pogosto vsebovale grožnje. Restauracijam je povzročil veliko finančno škodo, med drugim je naročil tudi 300 pic in jih pošiljal na naključ na naslove ljudi, ki o naročilih niso vedeli nič.
5: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
6: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
7: Gospod Bučan!
5: Gospod Janković!
7: Gospod Bučan!
8: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
9: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
10: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
11: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
12: Dobrodošli.
13: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
14: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
13: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
14: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
16: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
17: Super sreda, super cena.
18: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
19: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
20: Ni šans.
21: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
22: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
23: Pokrovitelj premiere je...
24: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
25: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
26: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
27: 3, 2, 1.
28: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 € na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
29: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 € ali Afrika 10 in darovali boste 10 €. Podrobnosti na caritas.si.
30: Vaš dom, vaše znamke.
0: Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Ekspres promet.
4: Na Primorski avtocesti med Sodencem in Postojno proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa strpno in srečno.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Večinoma deževno, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte pa se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj, jutri pa se bo že razjasnilo in do konca tedna bo spet sončno in vroče. Trenutno pa v Kranju in Ljubljani dežuje 16 stopinj, Mariboru 17, na slovenski obali 20 stopinj.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
20: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
30: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčečet Bank PLC, regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu velja.

0: Twain, dobro jutro na 25. august, točno en teden od začetka šolskega leta in zato vam ta začetek mal olajšamo. Nekdo je z mano.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: Ja, prosim.
2: Ja, dobro dan, Marko, po telefonu.
0: Marko!
2: Ja, zdravo.
0: Ste prepoznali znesek vašega računa?
2: Ja, 172,05.
0: Tako je, ja, to je bil kar račun, sicer to so čisto normalne cifre dan danes, a ne?
2: Ja, lahko bi bil še višji.
0: Ja, vem, zelo hitro nanese. Napisali pa ste, da si želite hčerki nekaj kupiti.
2: Hčerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad na odres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
0: Ja, odlično, ja, potem pa teh 172,05 evra je plačanih z naše strani in iz strani zavarovanice Triglav.
2: Ja, super, najlepša hvala. Ste nas zelo razveselili.
0: Veseli me, da smo lahko poravnali še en račun za šolske potrebščine. Če pa želite tudi vi poravnan račun, nam pošljete kopijo računa, letošnjega računa na radioexpress.si.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

You make me feel Jimmy Somerville na 25. avgust. Danes bi svoj rojstni dan praznoval Sean Connery, prvi James Bond, ki je bil velik naravni šarmer. Med drugim je Sean izjavil: ženske so mi všeč, ne razumem jih, ampak so mi všeč. V kul jutro pa prihaja še ena skupina, ki opeva ženske, flirt, ko je ni.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Napoved izobraževalnega ministrstva, da bo prvošolcem podelilo izvod slovenske ustave, je dvignila nekaj prahu. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič se sprašuje, kako smiselno je ustavo podeliti otrokom, ki še ne znajo brati. Kritike so nanizali tudi v političnih vrstah. V opoziciji so izpostavili, da vlada nima stika z realnostjo, saj da si marsikdo ne more privoščiti šolskih potrebščin. Minister Borut Rončević pa je odzive označil za čudaške. V italijanskih Dolomitih se je zgodila nesreča med reševalno akcijo. Zdravnik in pacientka na nosilih, ki se je poškodovala med plezanjem, sta zdrsnila več 10 metrov v prepad zaradi močnega vetra, ko se jima je približeval helikopter. Na srečo sta bila ob tem le lažje poškodovana. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično. Na uvodnih dveh tekmah je prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste pa pomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
2: in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Jankovič sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
0: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
11: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
12: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
11: Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
13: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami, zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ, za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
18: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
19: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
18: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
20: Marta, kam pa kam?
21: V Autotehno Vis grem.
20: Imaš nastop?
21: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
15: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
22: Ni šans.
23: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
24: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
25: Pokrovitelj premiere je Citis.
26: Zvezki?
27: Imamo.
26: Torba?
27: Imamo.
26: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
27: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
28: Ekspres promet.
29: Pozor na dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro proti Ljubljani. Pešci ovirajo promet, tako da previdno na dolenjski avtocesti. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
30: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
31: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neveroškovi v Ljubljani.
32: Ekspres vreme.
29: Dan osvežitve. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, do konca tedna pa bo spet sončno in vroče. Trenutno pa v Kranju, Domžalah in Ljubljani 16, Murski Soboti 18, na slovenski obali 21 stopinj.
33: Želiš kariero v IT industriji?

0: Cool jutro z Urško, Majdič, Umo.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Urška, Majdič, Umo.
3: Dobro jutro vam želim ob 9. Na Expressu plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Do 1. septembra pa je še točno teden dni. Kakšna zanimiva razlika je med šolo nekoč in danes? Povem po treh uspešnicah. Brez prekinitve začenjajo Take That, Back for Good.

Olivijadi in torkovo kul jutro, čez teden dni se odprejo šolska vrata. Včasih pa je bila šola kar precej drugačna, takole ste nam pisali poslušalci svoje spomine. Nekoč so ta poredni dobili vzgojno, metanje ključev po razredu, zaušnice, stat v kotu, klečanje in še kaj bi se našlo, to je bilo nekaj čisto vsakdanjega. Če bi se to zdaj dogajalo, bi bila to glavna medijska novica, pa varuhi in odvetniki bi se oglasili. Takrat pa, če si učitelju kluboval, si kakšno vzgojno potem dobil še doma. Učitelj je moral bil pač ta glavna avtoriteta, danes pa se zdi, da so včasih te glavni kar otroci. Kar seveda ni ok. Če bi bil moj otrok ta glaven oziroma odločal, kaj bo jedel za kosilo, bi bila sigurno za glavno jed sladica. Nikaj, starši smo odgovorni, vsaj naj bi bili.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po poletnem premoru se poslanci sestajajo na izredni seji in odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka ter o volilni pravici tujcev. Izvedli naj bi jih 11. oktobra. Opozicija pa razmišlja o ustavni presoji, zlasti glede volilne pravice tujcev. Iranska televizija je predvajala posnetek s smrtno grožnjo sinu ameriškega predsednika z naslovom Kje in kako naj ubijemo Berona Trumpa. V njem je podrobno

0: podrobno sledila gibanju 20-letnika. Avtori posnetka naj bi zanj razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Nogometno žogo, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 1986 dosegel svoj slavni in razupiti gol s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali za malo manj kot 3 milijone evrov. Maradona je žogo v mrežo na četrtfinalni tekmi odbil z rokom, kar so sodniki spregledali. Dres, ki ga je nogometaš nosil na tej tekmi, pa so nazadnje prodali za 8 milijonov evrov.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
6: 3, 2, 1...
7: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Moder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
1: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
4: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
5: Zastoje so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Poročate tudi o zastoju med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa strpno in srečno.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Res vreme.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije, do večera pa bodo večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, tako da bo do konca tedna spet sončno in temperature se bodo spet dvignile. Trenutno pa deževno in sveže, v Kranju in Ljubljani 16, Mariboru 18, Kopru 24 stopinj.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
7: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
8: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
5: Dobro jutro, želimo po desetih čas se za razvajanje z najboljšo glasbo. Trojček uspešnic brez prekinitev začenja tak sončni biser iz 90-ih. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Dobro jutro!

torkovo kul jutro, ki se s tem izteka. Jutri pa bo super dan, sploh za ljubitelje živali, ker bo svetovni dan psov. Psi so postali družinski člani, presenetijo svojim obnašanjem vedno znova, svojo predanostjo, učijo nas marsičesa lepega. Kateri slovenski in tuji zvezdniki pa so skrbniki psov, zakaj jih obožujejo jutri v Kosmatem kul jutro.

0: kateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA nameravajo razširiti sankcije proti Iranu ter državam, ki z njim še vedno sodelujejo. Washington želi pretrgati vse gospodarske vezi in popolnoma osamiti Teheran na področjih digitalnih sredstev, tehnologije, zlata, letalstva ter pomorskega prometa, s katerimi Iran vzdržuje svoje gospodarstvo. Teheran naj bi že imel pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje sankcij, podrobnosti o njem pa še ne razkrivajo. Prihodnji ponedeljek in torek bo v Sloveniji potekal Blejski strateški forum. Konference se bo udeležilo tudi kar nekaj politikov iz tujine, med drugimi madžarski premier Peter Madžer in ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga. Vabilu predsednika vlade Janeza Janše pa se ni odzval ukrajinski predsednik Zelenski. Po desetletni sodni bitki bo moral v zapor Italijan, ki je v enem dnevu v Benečiji zgradil lažno arheološko najdišče in za ogled zaračunaval 40 evrov vstopnine. V zaporu bo 2 leti in 4 mesece. Ponarejeno antično gledališče velja za eno najbolj nenavadnih turističnih prevar v sodobni italijanski zgodovini.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radija Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošlite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
7: Son.
6: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Dragi, kavč je čisto uničen.
13: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
14: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Razrezana cena na do 24 obrokov.
16: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
17: Wow, Big Bang!
18: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
19: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
18: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
20: Ekspres promet.
21: Danes lepša slika na cestah kot včeraj, je pa spet zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zamuda tam dobrih 10 minut. Nekaj malega je še zastojal tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Pozite previdno.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
21: Ja, danes bolj spremenljivo, s plohami in nevihtami, en pas padavin nas je že prišel. In to še ni vse, lahko pričakujemo popoldne še nekaj dežja, najvišje dnevne temperature danes okrog 25, jutri se bo razjasnilo, prijetno toplo bo čez dan od 25 do 30.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Center Vič, moja prva izbira.
20: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
26: In Tomaž Okor.
21: Ja, Ekspres med delom je od včeraj spet del vašega šihta. Vsem kritikom hvala, ker niste razpisali posvetovalnega referenduma. 2:50. Nemci so izbrali za najboljšo glasbeno skupino v zgodovini. Pred kratkim pa je minila okrogla obletnica nastanka največjega hita te zasedbe. Vse preverimo čez 10 minut, najprej pa ena nepozabna iz 80-ih. Phil Pilkey in George Moroder. Together in Electric Dreams. To pa je ena tistih. Ko damo tisti, ki smo pripadniki generacije X, radio vedno malo bolj na glas. Lahko storite tudi vi, sploh če ste sami v pisarni.

Dracula, Tame Impala, sveže ritmi na Radio Express. 1000 Nemcev so letos vprašali, katera je najboljša glasbena skupina vseh časov in zmagala je... ABBA, brezčasne melodije, ki gredo v uho, dobra besedila in še več glasno petje, ABBA enostavno moraš imeti rad. In tule je verjetno kar največja ABBINA uspešnica, Dancing Queen, ki je pred nekaj dnevi praznovala okroglo 50-letnico.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spav Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spav Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je
6: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
7: 3, 2, 1. Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Autotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma,

0: Mrnaber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
2: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
4: Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Zastoj nastaja tudi med Lescami in Bohinjem in na relaciji Bohinjska Bila Bled. Previdno, da ne bo nesreče.
5: Ej, a ti nekaj se igram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Res vreme.
4: Nekaj dežja je že bilo, nekaj ga še bo popoldne, no vmes pa tudi nekaj sonca, recimo podatek ob 10 v Ljubljani, pretežno jasno, 19 stopinj, v Kranju stopinje manj pri oblačnem vremenu.
6: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo.

0: Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Express med delom.
4: Pol enajstih, hvala, ker poslušate, upam, da je vse v redu, v pisarnah, da ni preveč dela, mi pa zdaj le v zgodna 90-ta, takrat so bili zelo priljubljeni fanti iz New Jerseya, Bon Jovi, tudi zaradi tele balade Bed of Roses.

Kecaj, Gabriela na Radio Express. Nov rekord imamo. V slovenskem turizmu v juliju je bilo skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev. Vse to so rekordne številke za julij. Kaj bo šele naslednje poletje, ko bodo še Američani trumoma drli k nam, zdaj ko so Lakersi dokazali, kako lepo je pri nas. Marta Zore, naspelju 90-a, nepozabna, prekrasna, še si tu.

0: poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Štajerskem so kriminalisti razkrili veliko goljufijo banke. Štirje osumljenci so namreč na območju Maribora in Slovenske Bistrice ogoljufali banko za skoraj 10 milijonov evrov. V okviru postopka je bilo okoli 6 milijonov vrnjenih. Zaradi goljufije banke jim grozi od 1 do 8 let zapora, policisti pa četverico sumijo še več drugih kaznivih dejanj pranja denarja. Iranska televizija je predvajala posnetek s smrtno grožnjo sinu ameriškega predsednika z naslovom Kje in kako naj ubijemo Barona Trumpa. V njem je podrobno sledila gibanju 20-letnika. Avtori posnetka naj bi zanj razpisali nagrado v višini 10 milijonov dolarjev. Vas na jugozahodu Francije je včeraj opustošil tornado. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov. Najmanj 41 ljudi je bilo ranjenih. Povprečno se v Franciji pojavi nekaj 10 tornadov vsako leto. Kakšen vpliv na nje ima globalno segrevanje, pa znanstveniki še preučujejo.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
3: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
3: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
0: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. augusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Pan center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
14: Poglejmo na naše ceste. Trenutno opažamo zastoj na Primorske avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico je 3 km in pol dolg zastoj, to pomeni približno 10 minut zamude. O, pa še ena nesreča, ja, to sem že prej govoril, na Primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru, zato je tudi nastal tale zastoj, ki vzame 10 minut.
15: Včasih je za pravo izbiro. Ekspres vreme.
14: Popoldne bo nestanovitno s krivnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo najvišje dnevne, danes okrog 25 stopinj, trenutno pa imamo v Ljubljani 21.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
18: Center Vič, moja prva izbira.
17: Radio Express. Ekspres med delom.
14: Kaj bi vi kupili svojemu otroku, če bi vam mi plačali račun za šolo? Marko bo hčerki privoščil nekaj za šport. Bomo preverili čez 10 minut, kako smo danes plačali nov račun za šolske potrebščine. Že zdaj vabljeni seveda, da nam ga pošljete na spletno stran na radioexpress.si. Bi pa zdaj le k Hollywood Johnsonu, gonili silni zasedbe Frankie Goes to Hollywood, ki imajo tudi nekaj samostojnih uspešnic. Ena od njih je tale Americanos.

0: Kaj pravite, kje v Sloveniji je najcenejša osnovna šola? No, morda je to osnovna šola Slovenska Bistrica, vsaj šesti razred se tam res di poceni, namreč šestošolci, glede na objavljen seznam, poleg učbenikov, ki si jih itak lahko brezplačno izposodijo v šolskem učbeniškem skladu, oziroma je to zelo poceni, potrebujejo le še delovni zvezek oziroma vadnico za slovenščino. To postane 8,5 €, ampak verjetno je ta osnovna šola izjema, ker v več drugih šolah pa cene potrebnih delovnih zvezkov za šesti razred, da nimo skupaj znašajo 80 € na marsikje, pa seveda hitro presežemo 100 € in več. V glavnem, šolske potrebščine niso poceni in zato priskoči na pomoč Radio Express. Mi prečujemo vaše račune za šolske potrebščine. Danes smo razveselili poslušalca Marka.
1: Ja, 172,05.
2: Napisali pa ste, da si želite hčerki nekaj kupiti.
1: Hčerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad na odres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
0: Evo, nova Katarina, vi smo veseli, da lahko takole pomagamo. Bravo Marko, bravo hčerka, uspešno šolsko leto. Dragi poslušalci, če bi vi želeli, da vam plačamo račun, ja dobro, nekaj sreče treba imeti, ampak najprej morate račun poslati, radioexpress.si je pravi naslov za to. Pa seveda, dobro poslušati jutranji program, ko žrebamo vaš račun, imate dve pesmi časa, da pokličete na nič ena, 5 milijonov in račun potem res plačamo mi.
3: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: hiti
1: 80-ih,
0: 90-ih i danas.
1: Samo na Radio Express. Na Radio Express.
0: Izbiramo za vas
1: najbolje hite. Niko Santos, ki tekoče govori več kot tri jezike, na Ekspresu poje

Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Na okusne!

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
6: Zvezki?
7: Imamo.
6: Torba?
7: Imamo.
6: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
7: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in Omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Marta, kam pa kam?
10: V Avtotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
16: Zaradi nesreče zastoji na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici tudi naprej proti Vrhniki gre počasi, no pa tudi v smeri proti Ljubljani je nastal zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici je že zastoj od Koses proti razcepu Kozarje, nekaj malega zastoja tudi že na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje. Na dolenski avtocesti prav tako zastoj med Bičem in Ivančno Gorico, zamuda tam 10 minut.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
16: Oblačno 20 stopinj, v Ljubljani 18 v Kranju. Popovdne lahko pričakujemo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo.
17: Želiš karjer v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: In ker se kmalo vrača sonce, če ne prej. Jutri bomo zdaj le še malo poletno razpoloženi v Ekspres trojčku in sledijo tri lahkotne poletne regi skladbe. Ziggy Marley bo z nami, sin Boba in Rite Marley, najstarejši otrok legende regija Boba Marleya. V pesmi Tomorrow People, še prej Musical Youth, Bez The Duchy z 80-ih, no. Najprej pa, če smo ga že omenjali, dajmo ga še slišati Boba Marleya tudi, ne? Legendo regija in veliko uspešnico 70-ih, No Woman No Cry. Ekspres trojček danes s tremi regi hiti.
2: Ekspres trojček.

0: Ziggy Marley, sin Boba Marleya, je za konec Express trojčka. Danes smo rekli, dajmo, ker je še vedno poletje, poslušati tri dobre stare regi hite. Sporočilo tele pesmi Tomorrow People pa je precej globoko, ne? Če ne pozna svoje preteklosti, boš težko razumel tudi svojo prihodnost.
1: To je bil Express trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Julija je Slovenijo obiskalo rekordno število turistov, skoraj 1,2 milijona, ki so ustvarili približno 3,3 milijona prenočitev. Večino prenočitev so ustvarili tuji turisti, največ jih je prišlo iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske. Najbolj obiskane pa so bile Ljubljana, Piran in Bled. Rekordno število turistov je bilo zabeleženo tudi junija. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih pa je poskočilo tudi v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do medtem ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Obala pa po uspešnem poletju optimistično vstopa v jesensko sezono. V Kopru, Izoli in Piranu napovedujejo odlično zasedenost namestitev in pripravljajo številne kulturne in športne dogodke. Turistični delavci pa želijo z bogatim kulinaričnim programom in aktivnim turizmom obiskovalce zadržati na obali tudi zunaj poletne sezone.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: 3, 2, 1...
11: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolsko torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Hej, digitalci!
15: A vas zanima kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
16: Razrezana cena na do 24 obrokov.
17: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
18: Wow, Big Bang!
19: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
20: Ej, a tvoja kaj vleče?
21: Ja, bolj slabo.
20: A res, moja pa ful.
21: Ja, kjero pa imaš?
20: Ja, Sikabo.
22: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
23: Super sreda, super cena.
24: V Meku, kje pa?
25: Ekspres promet.
26: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Zastoji nastajajo v obe smeri, no na zahodni ljubljanski obvoznici so prav tako zastoji od Kosez proti razcepu Kozarje, pa na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje. Nekaj malega zastoja je še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. In še naprej zastoji tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico zavoda 15 minut.
27: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
28: Ekspres vreme.
26: Popolne spremenljive oblačno s plohami in nevihtmi, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišje dnevne do 28. Jutri kaže, da bo sprva bolj megleno, čez dan pa kar sončno, z najvišjimi temperaturami od 25 do 30, zjutraj bo pa kar sveže, krog 15.
29: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
30: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
31: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
32: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
33: Ko jih slišite, veste, da je čas za
34: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
33: Center Vič, moja prva izbira.
35: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
26: Ja, mnogim seveda zelo prija, da se je vročina končno unesla in zato bomo lahko spet lažje tudi migali. Prihaja Ljubljanski festival športa, kjer bo tudi Radio Ekspres, leto bo še posebej zanimivo. Zakaj? Preverimo čez 10 minut najprej z nami nepozabni Backstreet Boysi in se s tem bra-

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še sedemkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.
2: Yo.

0: v soboto, 5. septembra, bo Park Tivoli gostil Ljubljanski festival športa in čaka vas kar 50 različnih športnih panog in številni brezplačni športni izzivi. No, v enem od izzivov se bosta spet pomerila naš jutranji Klemen Bučan in župan Zoran Janković. Dragi poslušalci, vi pa lahko predlagate izziv in Dejan ima dobro idejo.
1: Prstomet. To včasih sem mu rekel, mislim, da sem še zmer prav, balinčkanje.
2: Balinčkanje, ja, se mi je zdel, da je to zelo zanimivo. Mislim, meni je tak ta igra me spominja na otroštvo, to smo včasih kar precej igrali.
1: Ja, pozabili smo se igrati, ne, tako da bi bilo fajn, da malo aktiviramo to igro.
0: Tako, dajmo se igrati, dajem pa za tole dobi lepo nagrado, paket beljakovinskih ploščic Joyful. To so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, z beljakovinami, za energijo. Čakamo pa že nove predloge na radioexpress.si, jutri potrebimo nov paket beljakovinskih ploščic in res vabljeni no, na Ljubljanski festival športa. Pridite se preizkusiti v kakšnem novem športnem izzivu, lahko pa se prijavite tudi na tek dvojk na ljubljana.si.
3: Ekspres športni izziv.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
5: Dobrodošli.

0: pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
1: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
3: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
4: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
1: Zvezki?
5: Imamo.
1: Torba?
5: Imamo.
1: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
5: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach.

0: Nas protiki na Šiške.
1: Dragi, kao če čisto uničen.
2: Ja, draga, pa postelja tudi škripa. Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
5: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
2: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Ekspres promet.
6: Zastoj nastaja na zahodni in južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje v smeri proti Primorski, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici zaradi nesreče in pa na dolenski avtocesti zastoj med Bičem in Vančno Gorico in 15 minut zamude tam.
2: Ej, a ti nekaj se igram?
5: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Si. Ekspres vreme.
6: Saj ni tako slabo vreme, kot je kazalo zjutraj. Popodne nekaj plohi neviht, pa tudi nekaj sončnih obdobij. V Ljubljani trenutno 23 stopin, v Kranju 22. Jutri se bo po meglinem jutru kar hitro pokazalo sonce.
4: Želiš kariero v IT industriji?

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Lepo zdrav, družba, nadaljujemo v ritmih 80-ih, s pevko, ki je res zaznamovala tisto obdobje, tudi zaradi svoje kričeče pričeske, konec koncev Cindy Lauper, tole Time After Time. Potem pa še ena taka nežna, ampak s precej novejšim datumom, Harry Styles bo z nami in Sign of Times.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanci so na današnji seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Zaradi hude in dolgotrajne suše vinogradniki na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju pričakujejo do 40% manj pridelka. Trgatev se bo začela približno 3 tedne prej, grozdje pa je slabše razvito, kar bo vplivalo na kakovost vina. Nedavni dež lahko stanje nekoliko izboljša, vendar je na najbolj prizadetih območjih škoda že nepopravljiva.
2: Zaradi neko tiste pad pozicije, ko ni dovolj vode, trs po neko vegetiranje zame vlago iz grozdja za lastno preživetje in tam fotosinteza ni potekala in tudi jagode zelo kisle in tudi grenke in nerazvite. Tudi zaradi tega vzroka so neuporabne za predelavo.
1: Tako svetovalec za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič. Sicer pa je še dodal, da tako dolgega obdobja brez kaplje dežja ne pomnijo. Priljubljenost Lego kock še naprej močno raste, saj podjetje beleži vse večje povpraševanje po svojih izdelkih. K njihovi priljubljenosti prispevajo raznoliki novi kompleti, priljubljene teme in dejstvo, da Lego navdušuje tako otroke kot odrasle.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
5: Ne z enim, ne z drugim.
4: Ja, s čim pa?
5: Z Radijem Ekspres.
6: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
7: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
11: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
12: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
19: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
19: Ja, blešči se. In ogromen je.
10: Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
20: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
22: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
23: Več na zlatarna-aura.si.
24: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
25: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
26: Super sreda, super cena.
27: Ekspres promet.
28: Zastoj nastaja na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarja in na južni obvoznici od centra v smeri proti Primorski, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
29: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
30: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
29: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
28: V srednje Sloveniji trenutno suho vreme, popoldne bo spremenljivo, oblačno, bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri se bo razjasnilo, danes najvišje dnevne temperature, malo nad 25, jutri ponekod spet do 30.
31: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
32: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
33: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
34: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
35: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
36: Ko jih slišite, veste, da je čas za
37: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
36: Center Vič, moja prva izbira.
34: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
28: Ste slišali v novicah, vročina prizadela tudi naše vinograde. Grozdja je do 40% manj kot v običajnih letih. Ker ima grozdje več kislin in manj sladkorjev, bo kakovost vin letos slabša. Mislim, zdaj pa reže lahko govorimo o vse splošni katastrofi. Zdaj še vino ne bo, tako kot pravi tista pesem, sladko vince piti, ne? To me

Miles Smith in Stay na Radio Express. Če pogrešate Jugoslavijo in 80-ta leta, pojdite v Iran, tam imajo zdaj tudi visoko inflacijo in valuto, ki vsak dan izgublja vrednost. Zdaj treba recimo za en ameriški dolar plačati že več kot 2 milijona realov. Tako je bilo tudi v Jugoslaviji nekoč, ne, ko smo imeli milijonske zneske na dinarjih 80-ih. Iz tistega vdobja je tudi tale Maniac, Michael Sambello na Expressu.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Join Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
10: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
11: Dragi, kavč je čisto uničen.
12: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mir noči in sproščene dni. Tapetnistvo minus bokal pika si.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
17: A je to film ali se sosed spet tušira?
18: To pa je.

0: film. Negletele filmov. Doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici pred razcepom Kozarje in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Prav tako je zastoj na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Vreme.
2: Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature do 27 stopinj, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo nekaj megle po nižinah, čez dan najvišje temperature od 25 do 30.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Center Vič, moja prva izbira.
4: Radio Express. Express med delom.
2: Na bencinski črpalki nas pa zdaj že kar malo stisne. A? Dizel skoraj 2 evra za liter. No, še slabše je v Italiji, tam morajo za liter premium dizla prvič odšteti več kot 3 evre. Ker v teh dneh že opozarjamo voznike, da ne vozite prehitro, ker bodo kmalu šolali na cesti, damo lahko zraven še en razlog za umirjeno vožno, porabili boste manj goriva.

Severna Afrika je bila nekoč zibelka imperijev in stičišče svetov. Danes je nevarna odskočna deska v neznano. Tisoči tvegajo vse, najprej v peklu Sahare, nato na valovih Sredozemlja. Bežijo pred vojnami in podnebno katastrofo. Bežijo pred revščino. Cilj je jasen. Evropa. Več v oddaji Globus na nacionalki ob 21.25. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 18. na Evropskem prvenstvu igrala proti Poljski. Prenos iz Carigrada na TV Slovenija 2. In še en filmski namig na TV Kino ob 17.35. Denzel Washington, Clive Owen in Jodie Foster. Insider, kriminalka iz leta 2006.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej smo šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Slovensko šolstvo čaka več sprememb, katerih cilj je kakovostnejše izobraževanje in večja avtonomija učiteljev. Ministrstvo želi učitelje razbremeniti administracije, ukrepiti njihov položaj in zmanjšati birokracijo, da bi imeli več časa za učence. Zakaj pa se zauzima minister za izobraževanje Borut Rončević?
4: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov.
3: Načrtujejo tudi spremembe nacionalnega preverjanja znanja in mature, boljšo podporo učencem s posebnimi potrebami ter pripravljalne programe za učence, ki ne znajo slovensko. V Italiji so cene goriva močno poskočile, na nekaterih avtocestnih črpalkah pa je liter premium dizla že presegel 3 evre. Najdražje gorivo so zabeležili na avtocesti med Brenarjem in Modeno. Zaradi rasti cen pa pristojni opozarjajo, da bi lahko 3 evre postali nova realnost. Višje cene goriva beležijo tudi v Sloveniji, kjer je dizel na avtocestah še dražji kot zunaj njih. Rokometaši Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v prihajajoči sezoni pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču.
5: Se pravi, cilji so spet vrniti slav državnega prvaka in pa pokalnega prvaka in pa sigurno narediti en korak naprej, eno stopničko naprej v Evropi.
3: Tako trener Uroš Zorman.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
7: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
8: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
9: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
1: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
10: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: 3, 2, 1...
12: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
17: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
19: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
21: Ekspres promet. Previdno prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani in pa okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti se stoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Trenutno so zastoji tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno pot!
22: Ej, a ti nekaj se igram?
23: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
21: Ekspres vreme.
8: Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutno imamo na Jesenicah 21 stopinj, v Ljubljani 24 in v Metliki 26.
24: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
25: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
26: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
28: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
29: Radio Express. Express popoldne.
30: In Ondina Kres.
8: Točno čez en teden se začenja šola. Ali smo pripravljeni, ali nismo še pripravljeni? No, ali smo, ali nismo, začetek šole prihaja. 1. september se v glavnem bliža se 1. september. In tale naslednji komad je v bistvu za vse starše, ki jih čaka ta šolski in predšolski kaos, Cher nam bo zapela Strong Enough. Zato, ker imate to, ste dovolj močni.
29: Radio Express.
28: Najboljša glasba.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še sedemkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

Cyrus in Secrets, 14 minut čez drugo popoldne, in poslušate Radio Express, Undine Kerec sem z vami in odštevamo do 1. septembra. Točno čez en teden je prvi šolski dan. Zdaj, če jaz pomislim na svoje prve šolske dni. Ja, prvih šolskih dni sem se vedno veselila, sam potem vseh ostalih šolskih dni se pa nisem toliko veselila. Kaj pa vi, se veselite prvega šolskega dne ali ne, a vas je strah tega kaosa, ki ga prinaša, ali vam je všeč ta rutina, ki jo pravzaprav šola in konec dopustov spet nazaj prinese. Jaz moram reči, da sem človek počitnic in poletja, tako da, ja no, jaz sem kar malo žalostna, ker se vse končuje. Ampak dober, lej, imamo še celo jesen, pa pol je sam še zima, pa že spet pomlad, pa nazaj poletja. Ne? Se vedno pride poletja, to je dobra stran tega. Imamo pa seveda tudi najboljšo glasbo na Ekspresu, ki nas bo potolažila. Valerie prihaja, Steve Winwood. Pa potem slišimo tudi The Cure in Friday I'm in Love, čeprav je pač danes torek. Tako da evo, ostanite v naši družbi.

0: Oder Aleje Sky prichajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna Aleja Picassi. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
2: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
3: Ni šans.
4: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
5: Zvezki?
6: Imamo.
5: Torba?
6: Imamo.
5: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
6: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
7: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Dragi, kavč je čisto uničen.
10: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
11: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
15: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
16: Ekspres promet.
17: Previdno okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani in pred Vrhniko proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Kozarjami v smeri Kozarji, pa na počasnem pasu na primorski avtocesti pred Lokacem proti Kopru in pa predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Na gorenski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Padna Koper, Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot.
18: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
16: Ekspres vreme.
17: Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, vendar se bo jutri razjasnilo. Trenutno imamo v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani 24 in v Portorožu 27.
20: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
21: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
20: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
22: Na FM.
20: Tabu. Radio Playerju.
22: Radio Express. Kasi.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Cint.

0: Center. Obiđite nas u Ljubljani, ali na lorikcenter.si za bezhiban zvuk. Mojstri za vašu sipni kino.
1: Radio Ekspres popovdne.
2: In on Dina Kres.
3: No, če se danes že pogovarjamo o tem, da je čestočno en teden prvi šolski dan, sledi v nadaljevanju ena taka olajševalna okoliščina z naše ekspresove strani, ker vam mi plačamo vaš račun za šolske potrebščine. Res je, veliko priložnosti za to ostane, tako da kar pridno na www.radioexpress.si, kjer že vse piše, jaz vam pa tudi v nadaljevanju povem, kaj vse točno morate narediti in potem pogledamo oziroma poslušamo, kako je fino ko te Radio Express preseneti s tem lepim darilom. Ostanite z mano.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Fortnite, Taylor Swift in Post Malone, 14:41 je na Radio Express, Odina Krejc sem z vami in mi že pičemo naprej k prvemu šolskemu dnevu.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiom Express.
0: Takole poteka. Mi vam plačamo račun za šolske potrebščine. Vi ta račun, ko greste v nakup, shranite, nam ga pošljete na www.radioexpress.si, piše vse kam, kaj in kako. Potem pa od včeraj naprej, pa vse do 4. septembra, mi na Expressu uživo beremo te zneske in vaša imena. Vi morate seveda zelo pozorno poslušati, sploh v cool jutru, zaradi tega, ker se to dogaja takrat, zjutraj. Ker če mi preberemo vaš znesek in vaše ime, morate vi nas poklicati na 015 milijonov, je pa seveda neka zanka in to je, da imate samo 2 pesmi časa, da nas pokličete. Ko se te 2 pesmi iztečeta, potem, ja, žal priložnost zamujena, a ne, ampak če boste ves čas poslušali Radio Express, potem ni šanse, da vaše ime in vaš znesek računa preslišite, pokličete na 015 milijonov, ja, tako bo pravilno, in potem se lahko razveselite, tako kot se je Marko.
2: Ja, 172,05.
3: Napisali pa ste, da si želite hčerki nekaj kupiti.
2: Hčerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad vedno v dres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor odloča o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija predloge podpira, opozicija pa jim nasprotuje in opozarja na pravno spornost predvsem pri referendumu o volilni pravici tujcev. Referendumi naj bi bili 11. oktobra, če jih bo državni zbor potrdil. Francija želi zaradi številnih primerov spolnega nasilja nad otroki, ki so se zgodili lansko leto, bolje razumeti obseg problema. Zato bodo približno 10 milijonov šolarjev anonimno vprašali o morebitnih izkušnjah s spolnim nasiljem ali nadlegovanjem. Ukrep je sledil več odmevnim škandalom in primerom, ki so pokazali na pomankljivosti pri zaščiti otrok ter obravnavi prijave zlorab. Otroci bodo lahko po želji tudi vstopili v stik z odraslo osebo, ki jih zaupajo. Poleti so pasi in mačji hoteli najbolj zasedeni, saj veliko lastnikov med dopustom potrebuje varstvo za svoje živali. Ponudniki pa udarjajo, da so pri varstvu najpomembnejši varnost, nadzor, gibanje, igra in počitek. Pse pred sprejemom običajno spoznajo in preverijo njihovo vedenje, pri mačkah pa je prilagajanje nekoliko zahtevnejše. V Sloveniji je trenutno registriranih 77 hotelov za hišne živali.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Express Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Pertl.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
8: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
7: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
8: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20:30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
10: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
14: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
15: 3, 2, 1.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah na harveynorman.si.
17: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: Ko
6: meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Tok, tok.
20: Kdo je?
11: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
20: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
21: Ekspres promet.
22: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko proti Ljubljani in na pomorski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot!
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
22: Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutno imamo v Ljubljani 24 stopinj, v Krškem 25 in v Kopru 28.
24: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne
2: in Ondina Kres.
1: V nadaljevanju tudi, kaj se kaj danes dogaja v mestu in okolici, najprej pa moja najljubša Madonna in Like a Prayer.
0: Radio Ekspres. Najboljša glasba.

0: Matijev Ekspres.
1: Danes se na Hrvaškem v Puli v Areni dogaja koncert zasedbe Judas Priest. Še vedno so karte na voljo. Če bi mogoče koga zanimal kakšen koncert v antičnem settingu pri sosedih Hrvatih. V sklopu festivala Ljubljana je tudi danes od Sergeja Prokofljeva Romeo in Julija v Cankarjevem domu ob 20. v Ljubljani. In pa danes se odvija tudi zadnji večer festivala stand-up komedije Punch na Ljubljanskem gradu. Vstopnice so še vedno na voljo, tako da vabljeni tudi tja. Smeh zagotovljen, vem, da danes nastopata med drugimi tudi Zala Đurić in pa moj prijatelj Sašo Stare, tako da vabljeni tudi na grad na zadnji večer festivala stand-up komedije Punch.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstop

0: Ciciban i na Splitu.
1: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žaro Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: 3, 2, 1.
8: Vse za šolo in faks. Dobite v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu kateregakoli Lenovo prenosnika iz zaloge. Prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
9: Trenutno imamo zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra, oboje proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoji so tudi na cestah Lesce, Bled in Ljubljana Brezovica in pa okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko proti Ljubljani in na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Srečno pot!
10: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
9: Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutno imamo v Ljubljani in Kočevju 24 stopinj, v Ankaranu pa 27.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Ekspres, kika si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
16: In Ondina Kres.
9: Sledi glasbeni dvoboj 80 proti 90, ki pa je že objavljen na Facebooku in Instagramu Radia Ekspres, tako da kar pridno glasovat.
0: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.

vam bolj všeč rjavolaske ali plavolaske? To je vprašanje, ki nas danes zanima v glasbenem dvoboju 80 proti 90. Jaz kot plavolaska vem, za koga bi glasovala, me pa zanima, za koga boste vi. Tokrat 80 predstavljajo rjavolaske in Nena. In 90 plavolaske in Alenka Godec. Tvoja, kot so oblaki v vetru. Glasovanje je tako kot vsakič na Instagramu in Facebooku Radia Express. Vi pa jutri zjutraj po 7. uri poslušajte, ali so zmagale rjavolaske ali plavolaske. Dvoboj 80.

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ameriška letalska družba United Airlines bo maja 2027 vzpostavila neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Leti na letališče Newark bodo sprva štirikrat tedensko, s čimer se po 36 letih vrača neposredna povezava med Slovenijo in New Yorkom. Nova povezava je pomembna tudi za slovenski turizem, saj število ameriških obiskovalcev v Sloveniji raste. United bo prihodnje leto poleg Ljubljane uvedel neposredne lete še v 9 drugih mest po Evropi in Aziji, med drugim v Marsej, Valencijo, Ibizo, Katanjo in na Okinavo. V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor imajo zaradi odhodov 4 specialistov oftalmologov velike težave pri zagotavljanju oftalmoloških storitev za odrasle. Do pridobitve poklicne kvalifikacije specialista iz tujine ne bo zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Vodstvo zavoda pa predlaga selitev k drugim izvajalcem v regiji. Vojvodinjo Saseško Megan, znano tudi po vlogi Rachel Zane v pravniški televizijski seriji Nepremagljivi dvojec, so umaknili iz igralske zasedbe prihajajoče 3. sezone televizijske serije The Gentleman. Vojvodinja naj bi se sicer po vrnitvi v Združeno kraljestvo po poročanju medijev vrnila v svet filma.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: 3, 2, 1.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
16: Marta, kam pa kam?
17: V Autotehnovis grem.
16: Imaš nastop?
17: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres promet.
22: Previdno zastoje imamo trenutno na ljubljanski obvoznici, zahodni od razcepa Koseze in na južni od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju. Stojite tudi na cesti Lesebled in Ljubljana-Brezovica in pa okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu pred Logatcem proti Kopru, na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Srečno pot!
23: Ej, a ti nekaj zaigram?
24: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
25: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si.
26: Ekspres vreme.
22: Preostanek popodneva bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutno imamo v Ljubljani 24 stopinj, v Mariboru 25, v Kopru pa 27.
27: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
29: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
30: Radio Express.
31: Express popoldne.
32: In Ondina Kres.
22: V nadaljevanju pa imam v sklopu Ljubljanskega festivala športa za vas in športne aktivnosti in super ideje, kako preživeti 4. in 5. september in super nagrade. O ja, vse to prihaja.
33: Radio Express.
34: Najboljša glasba.

0: Ja, ekspres športni izziv se bo zgodil 4. septembra, ampak najprej vam povem, kaj se bo dogajalo 5. septembra v parku Tivoli Ljubljanski festival športa. Že četrtič zapored. Prosto stop, zaston so tudi LPP prevozi in pa kolesarnica je tam zaston, tako da priporočajo, da prijete z javnim prevozom ali kolesom. Več kot 50 različnih športnih panog vas bo pričakalo, v katerih se boste lahko preizkusili in seveda tudi glasba in ostali program. Tako da vljudno vabljeni, en dan prej pa se bo zgodil veliki ekspres športni izziv med našim jutranjim voditeljem Kul jutra, seveda Klemnom Bučanom in pa županom Ljubljane Zoranom Jankovičem, ki sta se, ne boste verjeli, do zdaj že pomerila v treh različnih izzivih. Enkrat sta šla na hrib, enkrat sta igrala pedal, enkrat sta delala trebušnjake in tudi leto se bosta pomerila med sabo, v čem pa potrebujemo vas in vaše ideje. Tako da zadevo sporočite na www.radioexpress.si, ker vam lahko vaš predlog prinese paket Joy Fuel čokoladic, ki so super proteinsko nabite, energijsko nabite in pa seveda z malo sladkorja in z nizkimi kalorijami, kar človek rabi, če že govorimo o športu, a ne? Tako da dejte na www.radioexpress.si sporočiti, o čem naj se pomerita Klemen Bučan in župan Zoran Janković, ker se splača. Recimo Dejan je včeraj predlagal kaj?
1: Vrstomet. To včasih sem mu rekel, mislim, da sem mu še zmer prav, balinčkanje.
2: Balinčkanje, ja, se mi je zdel, da je to to. Zelo zanimivo. Mislim, mene je tako ta igra me spominja na otroštvo, to smo včasih kar precej igrali.
1: Ja, pozabili smo se igrati, ne, tako da bi bilo fajn, da malo aktiviramo to igro.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

0: Ce ai materat de ciocolată? Steniene sorte! Ce pavam burek bol pașe? Panico! Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Klemen Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebC Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
6: Za ustvarjalce digitala.
7: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov

0: Kapljičko presenečenja.
1: Pokrovitelj premiere je
2: kaplica za kapljico. Unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
6: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi.
7: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
6: Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
8: Ekspres promet.
9: Previdno na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem, zahod proti Obrežju. Nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Upočasnjen promet je na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno pot!
10: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
11: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo preostanek popoldneva spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa se bo razjasnilo. Trenutno imamo v Lescah 21 stopinj, v Ljubljani 24 in v Lendavi 29.
12: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
12: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
14: Radio Express
15: na FM,
14: Tabu,
15: Radio Playerju,
14: Radio Express Pikasi.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express.
8: Express popoldne.
9: In Taylor Swift in Bon Jovi in Glenn Medeiros dele takoj na začetku. Ostanite z mano.
17: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še sedemkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

Se spomniš vonja učbenikov in peresnice, ki je morala zdržati več let? Spomini na šolo in Radio Ekspres. Let's go, girls.

0: kateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Lokalne volitve bodo letos 15. novembra. Volilna kampanja se bo začela 15. oktobra, morebitni drugi krog županskih volitev pa bo 29. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, do takrat pa se bodo lahko začele priprave na kandidature. Pred volitvami bo omogočeno tudi predčasno in glasovanje po pošti. Opozicija razpravlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo tako, kot so. Tako pravi prvak Svobode Robert Golob.
2: Zaenkrat se nagibamo k temu, da pustimo vse referendume tako, kot so. Ne nazadnje je stvar predlagatelja, ki mu je bilo to jasno predstavljeno tudi strani pravne službe v parlamentu, da sprejme odgovornost. Če bo skliceval referendum, ki je neustaven. Po domače, zapravljali bomo naš denar, skupen denar, davkoplačevalski denar za referendum, za katerega vsi vnaprej vemo, da je v resnici neustaven in da njegov rezultat ne šteje nič.
1: Tako Golob. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora pa jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo Poljakinje.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: 3, 2, 1...
8: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 7 0 1 1 1 9 9 9 ali obiščite klemavit.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
13: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
12: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
14: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
15: Na okusne jedi Žara gremo v Portal.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
18: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
19: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, tam nastaja zastoj in pa zaprt je vozni pas prav tako zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru. Trenutno ostajajo zastoji na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Vrhniki, na primorski avtocesti med posameznimi odseki med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Upočasnjen promet je na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji in pa na cestah Lesce, Bled in Ljubljana Brezovica. Previdno še na Štajerski avtocesti, kjer okvara vozila ovira promet med Šentjakovom in Zadobrovo proti Ljubljani in pa srečno pot.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres vreme.
19: Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo sprva precej oblačnosti ali megle. Trenutno imamo na Bledu 20 stopinj, v Ljubljani 24 in v Novem mestu 25.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
25: Radio Express. Express popoldne.
26: In Ondina Kres.
19: Prepeljem pa zdaj še Tino Turner, Olivio Rodrigo in Tern Sharp. Ju, to slišmo, pa sem se zapletla. Pa sem mislila, da bomo uspeli zignorirati, ampak ne. Ten sharp, ja, evo, se gre.
25: Radio Express.
27: Najboljša glasba.

0: najlepše spomine. Več na zvezdar.com. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
6: Ekspres promet. Previdno prometne nesreče ovirajo promet na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjim zahod proti Obrežju, tam je nastal zastoj, in pa med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, in tam nastaja zastoj, in pa oviran promet je pri Senožečah proti Kopru zaradi prometne nesreče. Ostali zastoji so na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Kranju, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju ter na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
7: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
8: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
7: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
6: Ekspres vreme. Zvečer se bo ozračje počasi umirilo, jutri se bo razjasnilo, vendar bo po nižinah v notranjosti sprva precej oblačnosti ali megle. Trenutno pa imamo v Ljubljani 24 stopinj, v Mariboru 25, v Divači pa 21.
9: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express popoldne
2: in Ondina Kres.
3: Deževen večer in preživljanje tega večera na kauču pred televizorjem, aj kaj boljšega, težko se najde. Zato ideje za to prihajajo v nadaljevanju. Ostanite z mano.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Danes se ob 17:50 minut začenja odbojka na drugem programu, traja vse do 20. Ženske se bodo pomerile, naše reprezentantke s Poljsko v evropskem prvenstvu v skupini A. Potem fantje igrajo nogomet, ob 20:45 se začne tekma UEFA Liga prvakov med LASK in Celtic in pa za vse ljubitelje old school fantasyja, dajmo temu tako reči, ob 22. na programu AMC Terminator 2, sodni dan.
1: To

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je zmagovalec 4. etape na dirki po Španiji, s katero je močno povečal prednost v skupnem seštevku. Napadel je 50 km pred ciljem in v cilj prišel skoraj 3 minute pred najbližjimi zasledovalci. To je že njegova 129. zmaga v profesionalnem kolesarstvu. Zavod za šolstvo bo ob začetku novega šolskega leta spremljal uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Spremembe bodo uvajali postopoma, najprej v nekaterih razredih osnovne šole, krati pa bodo nadaljevali prenovo še neobnovljenih učnih načrtov.
3: Uvajanje bo potekalo postopoma in sicer tako, da se bo v naslednjem šolskem letu v osnovni šoli pričelo poučevati po novih učnih načrtih v 1., 4. in 7. razredu.
2: Tako direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc. Ameriško vojaško transportno letalo naj bi danes pristalo na moskovskem letališču. V Beli hiši zadeve za zdaj niso komentirali, Kremelj pa je sporočil, da o letalu nima informacij. Podoben ameriški let v Rusijo je bil zabeležen januarja v času mirovnih pogovorov v Ukrajini. Ponekod v zahodni Sloveniji se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi. Glede na radarske meritve se nevihte z nalivi pojavljajo tudi v slovenski Istri. Do večera bodo še možne nevihte, potem se bo ozračje umirilo.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1...
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
13: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Gremo na bazen!
16: Laguna, mestna plaža.
15: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
16: Laguna, mestna plaža.
15: Koktejl party vsako popoldne.
16: Več na www.laguna.si.
17: Ekspres promet.
18: Previdno, na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastaja zastoj, in pa na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, tudi tam nastaja zastoj. Ostali zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Kranju, na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju in pa zastoji so še na cesti Lesce. Bled. Srečno pot.
4: Ej, a ti neki se igram?
19: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
5: Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si Ekspres vreme.
18: Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri se bo razjasnilo po nižinah, v notranjosti pa bo sprva precej oblačnosti ali megle.
5: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
19: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
5: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Мами, гледай! Нарисал съм те. Како купуеш моя шолска потребщина?
1: О, како лепо! Каба е та велика черна ствар над моя глава?
0: Топа е рачун!
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
3: Zvezki?
6: Imamo.
3: Torba?
6: Imamo.
3: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
6: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. augusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Dragi, kavč je čisto uničen.
11: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
12: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
3: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
3: Iz nadzorništva Domžale TPE Jevnica izvod 7 v četrtek od 9 do 12, od 7.30 do 14 iz TPE Obrše izvod 2 Preserje, od 8 do 16 v Ljubljani na Melikovi ulici med številkama 1 in 47, v četrtek od 8 do 12 iz nadzorništva Vrhnika TPE Smreče Trček 1993 in Potok 1994, od 8 do 10 pa iztepi pod smreka iz Votena.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Ekspres popoldne
7: in Ondina Kres.
8: Jaz se za danes poslavljam, ampak se slišimo tudi jutri. Ja, tudi ta teden je ta, ko se slišimo ponedeljek, torek, sreda

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je zmagal v četrti etapi dirke po Španiji in še povečal prednost v skupnem seštevku. Na zahtevni gorski etapi s štirimi usponi je napadal že več kot 50 km pred ciljem in v cilj prišel kar 2 minuti in 39 sekund pred zasledovalci. Odlično se je odrezal tudi Primož Roglič, ki je v cilj prispel v prvi zasledovalni skupini in se povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku. Pogačar ima pred njim zdaj več kot 3 minute prednosti. Državni stanovanjski sklad pripravlja in izvaja 28 projektov, s katerimi naj bi po Sloveniji pridobili več kot 2200 stanovanj. Projekti vredni skoraj pol milijarde evrov potekajo med drugim v Celju, Kranju, Mariboru, Ljubljani in Novem mestu. Sklad si prizadeva povečati ponudbo stanovanj in hkrati znižati stroške gradnje. Ameriška letalska družba United Airlines pa bo prihodnje leto povezala letališči Brnik in Newark, ter tako prvič po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Neposredni poleti bodo od 12. maja med mestoma na voljo kar 4-krat na teden.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glede, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
5: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
6: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
9: 3, 2, 1...
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si. Aleja.
12: več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obe sta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
15: Za prijeten večer na kauču, ob najboljši glasbi.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še sedemkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in da...

0: pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Najboljša glasba za najlepše spomine. Ko smo komaj čakali, da po počitnicah spet vidimo sošolce.

0: Danes se ob 17:50 minuta začenja odbojka na drugem programu. Traja vse do 20. Ženske se bodo pomerile naše reprezentantke s Poljsko v evropskem prvenstvu v skupini A. Potem fantje igrajo nogomet, ob 20:45 se začne tekma UEFA Liga prvakov med LASK in Celtic in pa za vse ljubitelje old school fantasyja, dajmo temu tako reči, ob 22. na programu AMC Terminator 2, sodni dan.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik.

Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še sedemkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je zmagal v četrti etapi dirke po Španiji in še povečal prednost v skupnem seštevku. Na zahtevni gorski etapi s štirimi usponi je napadel že več kot 50 km pred ciljem in v cilj prišel kar 2 minuti in 39 sekund pred zasledovalci. Odlično se je odrezal tudi Primož Roglič, ki je v cilj prispel v prvi zasledovalni skupini in se povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku. Pogačar ima pred njim zdaj več kot 3 minute prednosti. Državni stanovanjski sklad pripravlja in izvaja 28 projektov, s katerimi naj bi po Sloveniji pridobili več kot 2200 stanovanj. Projekti vredni skoraj pol milijarde evrov potekajo med drugim v Celju, Kranju, Mariboru, Ljubljani in Novem mestu. Sklad si prizadeva povečati ponudbo stanovanj in hkrati znižati stroške gradnje. Ameriška letalska družba United Airlines pa bo prihodnje leto povezala letališči Brnik in Newark, ter tako prvič po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Neposredni poleti bodo od 12. maja med mestoma na voljo kar 4-krat na teden.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebC Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 248 let, odkar so se štirje srčni možje pospeli na Triglav. Ja, to je bilo leta 1778. Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrec Vilomicer so se na pobudo Žige Zoisa kot prvi pospeli na Triglav. In ko smo ravno pri tem. Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je avgusta izboljšalo. Kazalnik, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je z julijskih 86,7 točke dvignilo na 88,8 točke. Podjetja so bolj optimistično pričakovanih, manj je negotovosti. Nemško gospodarstvo kljub rasti cen energentov raste. Laure!

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem v Beli krajini in v Posavju, po oceni Jerneja Martinčiča iz KGZ Novo mesto, v vinogradih pričakujejo do 40-odstotni izpad pridelka. Trgatev se bo začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin. Stanje bo najbolj vplivalo na boljša vina, kot je Sauvignon.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 26. august. Danes se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo okrog 15 stopinj, najvišje dnevne pa med 25 in 30. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se slovenski turizem res ponaša z rekordnimi številkami? Drži, v juliju je bilo v nastanitvenih obratih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev. Največ do zdaj v mesecu juliju. Medletno je to pomenilo približno 10% rast. No, največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nekdani teniški velikani Roger Federer, Andrej Agassi, John McEnroe in Andy Roddick so po noči nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnira za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski zvezdnik Federer je skupaj s svojimi kolegi nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače. Zanj je bila to le uvertura v zelo razburkan teden, ko bo med drugim vstopil v teniški hram slavnih v Newportu. Federer, Agassi, McEnroe in Roddick so pustili globoke sledi na teniškem turnirju v New Yorku. Skupaj so osvojili 12 naslovov v posamični konkurenci. Federer je nazadnje na stadionu Arthur Ashe nastopil leta 2019, ko je v četrtfinalu izgubil proti Bolgaru Grigorju Dimitrovu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Danes je pomemben dan za slovenski nogomet. Državni prvaki, igralci Celja, bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij Lige prvakov gostili Slovan iz Bratislave. Dvoboj na razprodanem stadionu z dežele se bo začel ob 21. Na prvi tekmi je bilo pred tednom dni 1-1, tako da ima Celje lepe možnosti, da se prvič v zgodovini kluba prebije v skupinski del Lige prvakov. Radio

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Vrednost iranske valute rial je po novih ameriških sankcijah zdrsnila rekordno nizko, tako da je treba za en dolar plačati že več kot 2 milijona realov. Inflacija

0: Spet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Teheran, ki je že leta podvržen ameriškim sankcijam, ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ukrepov ZDA, je v odzivu na obsežno širitev sankcij proti Iranu sporočil iranski gospodarski minister. Nova ameriška pobuda, ki so jo nekateri poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje pet novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet, s katerimi skuša Teheran, kot pravi finančni minister ZDA Scott Bessent, vzdrževati svoje propadajoče gospodarstvo.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Dražbena hiša Propstor bo dala oktobra na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Maka, ki je vrsto let sodeloval s skupino Queen. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki je uporabljal Freddie Mercury. Zbirka pa vključuje tudi zgodni delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Freddie Mercury napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Obe skladbi sta z njegovega edinega samostojnega studijskega albuma Mr. Bad Guy iz leta 1985.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho, v kateri je po oceni komisije premišljeno in intuitivno povezala pesniško snov z relativizacijo razmerij moči med biti iz organskega in anorganskega sveta.